Tá díomh ar maidin agus fáilte isteach chuig mixtape nua is mu se chlárnaí bhríon ar an rádio mar a bhíam gach maidin de sahar idir a seacht agus a thuchtta clog agus táid go léir caite amach tar éis na plowing events a bhí ar siúil an seachtain se caite tá súla gom go bhfuil sibh ag súil ar an deire seachtaine go bhfuil sibh réig bheith ciúin agus sásta agus go mbeidh sos beag agaibh roimh an obair arís an luan. Seo iontach ar maidin ag ceiliúradh an téama an deire seachtaine agus lenam iad a roi gan is le Coldplay. Maidin bhaith, fáilte isteach.

an raibh siúl is fear ar an radio gach maidin de Saturn idir a 7 agus a 8 clog ar Midlands 103. Tá sé bheith géisteach le mixtape nua le Coldplay agus Sieb agus le Nick Drake agus anois Fallout Boy. It's Saturday.